0: співач, а плейк-клика. Лофас, не хоч мар. Співач, а плейк-клика.
1: Радіо Ларзак. Je sais pas, t'as pas d'idée?
2: Non.
1: Truc tout con, hein?
2: Non.
1: Si tu trouves que nos jingles sont pourris, bah...
2: Viens en enregistrer.
1: C'est ça.